pese ven a lava. Ye fa no vile mo e vole tai a o ia a lingo lua. Oi, oi o le tai a o foi le a o. O le wa wa wa. Ah, ya, na, tato te mi lea ua lua se fulu lea, lua se fulu nei minute, ua te ainei le se fulu ma le tasi. Nai vai nga fo ia le na. O le tau fai atua ila lau tala, le fai mai le pese, to fie le atua Samoa, e pulia e matai. O feme le sa wele porkiki le sa wainei. Na oe na le tofa ma le fautanga. Se isi e sila ne ala le mele wotula. Fai la o le mele e pulia e matai. Ia wala nga, o kalma na ia boina wai taimia. Le hai, ma se au porkiki la ne wave vesi ai no uese. Ele ngata e kale sia hawi o ainga oka matua yo le ofo la valmele tu a mele o ese por kiki tati esia awa o la vai tonu ainga soli tepa yai a

ia foi le sa e masisifo ah walang au tal wi au tal wi fo wi ini usila ia ola passport western samoa vai le fai ngofi vai le mata ngofi eastern samoa and western samoa ah ia ola fo lo ta fo ngale lo ta atu atu sia kisa le ala ia lo toro pati si ufanga fanga sa vai western samoa oka ia vai manga ia ia a ia ngai me a ia wi fo e ja pipi li fo de faso i fo nga hey hello Vancouver o le mea na le tu lai mai ya a tato a inga fo i kafi o lai o i fo tu tonu e ka le sia o ia we i o nu u a i or pone nu u fo mai a fa o le si tu le vai le si tu le si oh my good boy ia le tu langa na o ia ina o a ia tato wa ia le au tata ia au fo tena to fina ngalo o le upula vale to ina ia ia wa le mea moni ea ele o ingi au kaka a ina ae fa a upula ea au a o le au le alolofa ia tu lo fo ia se fina ngalo fo ina te ufa manu ali ia ba fa sili nga ele e sa au le a e ala o na ti nga fina ngalo le upulea o le au tata a langa le ala vea i oe Luinga na farm talanga ah if you should join every my ah fa malulu atule na nu mera wale otoe wale to he fa ngaina I ole me lana ah olo le lo fa lana be wona le tuno ma e fa e otele to say yo wita wea ah ya cha wa fo langa ele mfa no wita langa le vaya so male alu le kupe ah even la vale ofe ele la vea o se polo kiti pe an ofa ya tu te pa yula tango yula ile tai ni lenda tu wa ya por fa ngale ol pro kiti ele se me ya we e maua ona langa ele se o nga mu ya pe ofa nga na me na yo but a fa la utele la la ile tu pela le what we fa fo a wala ngol pro kiti la vaya ya tu mai a la wa we ta to nunga a ya o la le fa fo ya i le fa nga malo wa ele fa pe a e lo tu e a vela tu pe fo ile le i fo ile le ave samo e fe si di mai le va inga le agency le la fo ya o kisa o HRPP o ele ai e la fo sa o la tu be but o le remittance le ya la le o come ke le malo a le malo a solo no winga chelele le sao ye tati ye ye pe fa ye le pa lo cha pa o le o cha la no ile te le o le tu pe le a lu tu tonu a o ila le a e a le fa nga yo ye le fa nga ma lo por o ke ti le a ve ve si ye no wesi ah pe o le va nga na o le fa ma la ma so ya te a o la ma lo la ngona vo ile le ai e a fo nga le e entitled fo ya o ye il por o ke ti a pa o le nga o le o te no fo tu i fa fo a ma o va ai atu le susu e le wha amalama ma tilo tilo atu ya Samoa. Ia ua tele le aisa, ia ua tele le fashota ngata, ua tele le au le alo lofa. Ia peila o vaenga la ia ai atu ulola ile afo ile ai tau malele lea e a watu ai tangata i fafo. Hell no. Ia le nā la pei ole vaenga na le e we all entitled to. Ia la ngalele i mause mafasota inga fo imale pale mia. La auli le maa lia to ya se mai se fano nga fo ya o la fa ngal ka ko poro kiti ya wa o me moni na without le out to ta ya ele se le se yo o fe me ama ye o le ka ko kong ye ka fa ya tu ai fo ya it's just ol fo ngale ol fo ngale manatu e to manatu ya mu fa pe bui sa o le ki sa ya wala nga e te tau ona o latu o ya ni a wili pa elo ni au naifi tu lou ia ni au ili afi ia po a umawa e ngale poro ke tile no wa ai atu ai o fo ia i o i sauto ina ia tea pe atu ia o wa e ngana a faila o teo o atu ele ini ele o tau o atu fo ele taimi o malo longa e faila tsa ngaluenga so fa atu a o naile o la umu kuka le taimi na po le ale mati na a e te tau la nai ele fa pe se i se i fa ngale a fa pe o a fia o mai a sa mo a tu fa inga lea a na o e o lo ola o nga mu mata tu e tonu sa mo ai a fo ina le a o lo ono no fo a inga pa pe la o le fa inga na me ya okay fair enough a fa pe e o le si va inga a e le e si tu malo o la e so se tangata la ba po o ai pe o ye ni se le a inga ala e le fa pe ala ni a inga o la ku ku fali ola e ka o ko ia fo ngali tanga tawa mali liu ole e tanga tai fa

Yeah, ole vainga na Creedence Clearwater Revival mai tatu daimile ua se fulu male tasi nei minu te ia ona tā lea ole se fulu male lua tā fo'i se fulu lua ia o vainga fo'i ole vai ainga fo'i ole a wa uli a ia nisi fo'o malolo mai ngā luenga ia o nisi fo'i ia ole nā fo'i ua a mata ona a ngā iatu i ngā luenga ia vai aso lea vai aso lea o la sa mulmuli nei o le masina o aukuso a e i fo'i a e malia le vaega na ona o le tele fo'i o vaega o appointments a o le mea lea le ou tefia talanoa atua i appointments lea e galo ona fai ona i matua matutua ia ae toe umi fo'i le taimi e toe fa'atali ai a pe a fai ua ngalo, pe a fai ua misi. A wae ili taimina tātou e ngalo ai appointments anai o tātou mātua. O luna winga e te taulavan awane i a voile a whaatamala. A ole taimi voila e toi fai ai. Ai a fai na iai se voile a polase tu langana tu la imaili aso. Ua le mawhai ei o na whaatau nu uina i a le appointment ni anai ta māma tina mātua tau mawhai i se awala i a wawe o na toe maua a o te iloa i eile e i vae ngai mawhai lama o na e tu i atu fo ili i a wawe maua a se appointment fo inale anai mātua a ia bia ole uvo ili le a e a fo i e o le mea i eile loto. Ia eile au ale fai a ia ona o le tūlanga na a teile fo'i onai o le fo'i le o fa'afi tāuli o le vāla lea o le toe maua o se o le appointment te fata i ta inga fai o nei o ana nafi o misi e toe vili atu fata a e mana tua i le pō o le aso line a toa e maua ma fo'i le toa e manatua e toi vili atu e lakia e vili atu ua fa'apea o ilele o le fōmai na ia faia le ia ua alua ua fo'i na le ua alue e holiday ia e toi fo'i mai la le aso lea a faila e masina ia pēlua masina ia e paulea o le fōmai o ia le na fitoi tonu ma le ngase ngase o le tamā ia o le halal mea le lawhai a pei o vaenga na a lono winga e te toe pe toe su e mai e lātou se isi fōmai ia e lavalona poto masani pa poto foilea e tutusa ia ma le fōmai lea ile na ngaluenga ia fai foile ia vave ia na faina ba aia si au yo ta ma tai na yo ta to ma tu ol mele ta ua ia ole o appointments me ia ai a mese lava ia ia tātou lea e a fo'i lea e va'ai ana i o tātou mātua mātutua aua ni i a fo'i ni i tātou whātamala ia e ile upele o le whātamala ae unwa ia pe ta'u ia whāpena ua ngalo ae a whaina ia i se a fo'i lea se vāenga pula se mea na tūpuai lea aso ia ua ngalo ai ua fo'i le ua le fitau ia ia pe ole nā ai ole mea tāua lava i esele whātāua o appointment ia anai o tātou a mātua o lesi la a olo o iai fo'i le i le vāenga lea na o tāua i ia le a fo'i le vaenga le wau i whoile i Singapore o le tele ia o vaenga la lea le ngata la le vaenga la artificial intelligence ai o whoile o technology i mea ia o le whainga whoile o whamasinonga
Moa a fianga voi e ole vaenga lo le AI i tu voi o fam sinonga au tatu tangata i limitanga luenga ole a foi lea ole faa tu mawina lea ole trust po ole faa tu atuaina ole technology lea o lou langolango wina fo ila ole langolango wina o la vanga lea mediators i taimi fo ie ole fa, o la apele o cross ole le vanga fo ile e upule tonu famsino o luia ta sina ole maintaining ole or fana lo fam sinonga ole ya le ole human judgment ole kelle ya lo titi lo ti ai se le nga ole wa tua ile o ila tone ia e ai filo ai au mai ai si manatu lele au mai ai si mai nga lele e fa atau tai ai le matanga luenga le fa masinonga wa matua te le le vale ton tai ton we le imse matanga luenga sa mole o afia i nei vai nga ai an meale o pokiki mai mahu e pena tu o e se tua ai tu la i mai fainga malo le a awa ne ye se vai nga awa awai ele pa pe fainga malo Samoa o tangata kōlea la no fwai po tangata i Apani po usainga o Samoa mai la lato famasinonga o fanua o mai wa situa oi o le arme lea iai o mai wa lisi iai o fapena ai wa tu wa ili fale lea gross examination wena i fetua inga wena i fetua inga lo ia fe fa alia i o mafou fauma ole afo i ole tu i mai eisi ale i tu ufo ila i tu tangi ma le i tu tete ili fa nga inga la i o technology la le iai lea la i tu mai iai o lesi fo ila ba inga le iai i pe ala nga tatau o na fai nei AI fai yunga without la le human la le judgment ya pe o vai nga na ole te le yo titilo te nei le taia oka se ma nei ole nei fo ile le vai nga wa o atu e fo ine ila tau le fito i tonu mtanga luenga le fa masinonga ya wa e tatu te pe aso la e kaule fa o ngaina wa fo ilanga e soa le pule e soa la o pule o malava wa fa fita uli i tu tonu la fanga ya wa kele ilo pe wa o ini fa masinonga ini mea ini vai nga fa masinonga e fo nga le pe ai a fa yatu vo ia e vatu fa masinonga e mai i e laula mta u pule ile vai yaso so hai a wa fo ila e le ini ni mai vo ia vatu ai e un ma pe si tua oi e toi a fono lava ia ia toi so la u pule ma toi fa le lei uma al melo e tato le ai la pe o vai nga na ia e a vo ina le mana ia ila le o tu fo ila i ole matanga duenga fo ilia ia ole o fiso la i apulu ia pali te imalangi ia ma aumua Ronnie Ferret ia ili convention la le i Singapore.

Si vonga ma lile na tamai ta ke Dolly Parton, yeah, ma Kenny Rogers Island in the Stream, yeah. E fa mana tuai fo ila ile na pisila pisina, yeah, ma li tamai ta i wa ma li nei. Dolly Parton valu se fulu tau sanga le maturon saifua. Ile tulanga ta longa. Ta siva I vono na ngata I le tua la le ale Old Blacks I le South Africa, Africa I saute. Ta siva I vono le na ngata I le taimi o kapteni mai I ale li ile o Sean Fitzpatrick. Pesa o audia. O lea la wa wa I nei Afelika I le taimi o sanga. O le taalonga mua mua la le sa fai nei I a paveao la sa. I a lea la na... Kapitene ele, tamaititi ele lau muso oi. Iyo e, jale ele ele o ari sa vea. Ia, le na, ia o lala sa to sisila, ia olite ele ia o famtalanga sa fai fo ele nei au, o blacks, ia, o le maali e fo ila o tatu tangata, pe fai mai lavai o mai nei, e a vea fa mua mua le o blacks, ia le na, o tosu tol, tosu tol ta ile o sefulu ono, a pesa o au, ele a, ia, e ila ta longa lona lua, ele sta longa na umatu nei na fo e maalo, pa ole ta longa mua mua le ale sa fai ya, ia o, o vaenga na fo e titilo fo ia ia wa o le ripo la langi le la aso mai tau sanga fo ia a e fo I vaenga I le fa pe fo ia o se ta ma se a le winga fo I le o le tala a ia e wana na fi fa wai nei ia o nei fa wai tai au a ia o nei le fa wai ia tato manu samo Po fea le mea. Wow, ia wae o fea le manu. Oh, ia we. Ta halo fae. Ua matua I nuti ma moia uma. Vae nga uma. Tutino uma. O foelea. Ia, le mea hanga ropo kiki. Pea le roa. Ia, leo na tatu foe. Tau si zile ma mai mua. Iai, fatino ina foe. Ia, ele alo sa mua kapten ina le au. Sabea. Ia, le na foe ta alonga. Ia, pesil nei le tamma mai. Azazo mua mai ngai lua

Si vuoi male in un pacific lava, ma entrato già in mille, vuoi se fu l'uma le ficcioli minucce, vuoi se in ele se fu l'uma le lua, fa tu mai e fa se fu l'u chilomitza, o le tula, le scuzon, ma le uma time, vuoi le tuanga o onga, o le lua il tol, lua le fa, a emo mai fo ia mo li voina, a lai, lua tua le atole, ta vale. Ke ila baba pe wile misi jo folo mai ya le wasao mai luma a malele ilo i o skuzon a ya fa manatu tu ai fo ile fa tu tu ai i ta tu pukala me i ta sibo ia vai nga ma wai me mama a ta la tu fie lo pusa va pe ai se mai nga wai ya na ta tu a la fo ile vai nga ile ole o le tusinga ingoa a le senses ya te ta tu na wa uman fa tu tu mo uma ya na vai nga ia po wa faita to tax return ia a se te mo ke topa ia masina mun muli i ma wai fo se me ma ma na o le po le tele yo o ta o a wala ele nga sina o fale lae fa e fa usia o ana nafi ia no sa po kalame ia ala e vili mai ia se fa na ia o pe umal pawa ma to ia ai o le tele o fale lae fa ia ia or ta sina vaenga o hoia e te iluana i poi ni vaenga na watu hoi lia i meli e whaala wilo atu ai foi ia o le pawa lela o flea ia ai leise a leise taimi e tilo tilo a i meli mtu langa ia ia ulai ai uma ia va i leo ilu ma vaenga uma ia ai pei ole te le foi me e a voi lele e mafaufau ia ia artu langa na ia tarsi ele i umina na umina pele pawa ya ilele ya la fo ilele ba wa ilele ilele ilele ilele sa ole upu ai ole afai na vo ilepe afai olo yaini matua tausi ya po o